0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए विश्वरूपम इस फिल्म का गीत, आवाजें कौशिकी चक्रवर्ती और कमल हसन की।
1: Alan nakita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita tari kita